Ja, den är dum. Isak Albert sin god morgon. Har du hört det här i Urört? Jag hoppas att du hade en fin start på dagen och att det nå liksom har gått förbi. God morgon till god lunchtid. Klarar du helt styr på när man ska si, sluta och säga si god morgon? Vilket klockslett är det? Jag tänker att liksom efter klockan 10 så är det lite för sent att säga si god morgon. Nu spørs om det lørdag eller søndag, for da kan man jo si god morgen klokka 12, kanskje. Men på en hverdag? Ja, usikker. Si meg gjerne hva du tenker om det. Men det en god ettermiddag nå, eller? Jeg går for god lunsj til det. Og snart så skal vi kose oss med et godt låttips. Andy, vi hører en litt sånn eldre urørt låt fra 2006, cirka. Og... Det gleder jeg meg til. Har funnet den I systemet her. Kommer fra Magnus Eliassen. Og så husker du Sirkus Eliassen? Mm, ikke sant? Ja, dette blir gøy. Et lite throwback om litt, altså. Først her nå skal jeg gi deg en liten anbefaling til kanskje spesielt du som glad I band som for eksempel Arctic Monkeys eller The Strokes. Ja, da burde du sjekke ut de vi skal høre på nå. The Ease. Var så heldig å se de her live I helgen under da musikkfest I Oslo. De sto på en scene midt I elven og spilte. Det var utrolig kult. Veldig sånn, ikke en setting man vanligvis ser et band på en scene ut I vannet. Nei, helt rått. Låten deres Slide Away, den også rå, og du hører den her på Petra Musikk.